0: De aquí de arriba, xirando no maquetón de los 40 a Vigo, iniciando esta sobremesa de sábado 6 de xuño, falando de Festa Arrasada, ese festival que terá lugar o próximo fin de semana, venres 12, sábado 13, domingo 14, en Gondomar, en Couso. Para falarnos de todo isto, temos no noso estudo central a Damaris, que venden da Casa das Redes, que organiza esa cooperativa este magnífico festival. Boas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, Salva, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas.
0: Qué boa noticia, este festival, primeira edición, un festival que surde con...
1: Pues mire, eu creo que a pregunta sería máis ben por que non xurdiu antes, non? Realmente o festival xurde porque somos unha cooperativa que estamos centradas en facer cultura no Valmiño e parecíanos como que, ademais de ser persoas festivaleiras, que era como moi necesario na nosa zona recoller todo iso e facer un festival comunitario. A iniciativa xurdiu porque eu fui na comunidade de Montes para que nos deixaran espazo para facer unha escola de tempo libre e cando viu todo o escenario e vin todo o que facía falta e todo o que... me parecía que era como súper importante, dixen, aquí temos que facer un festival. Entón, a partir de aí, en colaboración coa comunidade, estivemos artellando unha cousa que para min é máxica.
0: O concepto é parar, escoitar e vivir a cultura de outra maneira. Non somente falamos de música, falamos de moitísimas actividades paralelas, dun concepto tamén moi aberto. Contanos, Damaris.
1: Pois mira, eu creo que a excusa era música, pero a necesidade é compartir. Nos momentos que estamos tamén de que moitas veces estamos como moi atarefados de moitísimas cousas e necesitamos parar, queríamos como artellar unha fin de que todo o mundo quixera vir con nós e compartir pois eso, cultura, entretenimento e un montón de actividades que están pensadas no local, igualmente que as nosas filosofías, onde está tanto de que haya mulleres no escenario, que haya grupos locais do Valmiñor, do noso Valmiñor, noso ben querido Valmiñor, e tamén que haya artistas de moitas disciplinas. Para nos era como o máis importante, ademais de articular todo alrededor da lingua galega.
0: Vais a facer no campo de fútbol da comunidade de Montes de Couso, non é así?
1: Sí, pero Salva, temos moitos máis espazos.
0: Claro, contanos, que espacios tedes?
1: Por un lado temos un restaurante alugado por nos para dar servizo ás pesoniñas que nos acompañan. Por outro lado temos, que non vamos a facer actividades, pero está dentro do mapa, unha zona de baño. O Bosque da Lingua, que ao redor do Bosque da Lingua hai un proxecto chulísimo da comunidade de Montes. E por outra banda temos tamén a Casa Veciñal, que en algúns momentos queremos dar o protagonismo á comunidade de Montes que creemos que debe ter.
0: Esa, sumersíndonos no cartel do venres día 12, hai directos dende aquí, decir que un festival gratuito dende as 6 da tarde. Contan.
1: Sí, é un festival de balde, pero eso non implica que non haya moitísimo traballo detrás. Vamos a ter rifas para que a xente poda colaborar na entrada e nada, vamos a tener tamén merchandising, que por certo é precioso, pero ademais sí, eu me gustaría que a xente como que peche os ollos nun momento e pense que vai haber ya mercado de artesanía, vai haber Punto Lila, vai haber brigada feminista, brigada medioambiental, vai haber un posto de tatuaxes, un posto de maquillaxe. En realidad a pregunta sería por que non vas vir, se vai ver de todo, non? Chegas, jam session, podes unirte un non, como te apeteza, despois pasarían os patagullos, antimams, daqui da ría, aceitura de gochos, entre concertos, bloquiño aperta, e despois finalizaremos con uns DJs que xa teñen un set super pensado e preparado. E ademais, no festival, que non nos dixen, perdona, Salva, tamén imos ter a barra autogestionada, tanto con comidas como con bebidas.
0: Estamos escutando de fondo Aceitura, premio da música Maquetón do ano 2025 a millor directo, así que nos recomendando Festa Arrasada, porque está Aceitura, un dos nosos grupos, unha das nosas bandas que este pasado ano 2025 levaban ese galardón, esa estatuilla polo seu traballo, seu mellor directo. E antes de sumersirnos no sábado, hai un artista moi importante que é Mercedes Peón, que vai actuar ás 7 da tarde do sábado día 13. E como surdiu liar a Mercedes para que estivese nesta primeira edición da Festa Arrasada?
1: Bueno, como comentaba antes, nos tamén somos festivaleiras, entón como que pensábamos que con todo o que está pasando agora, non, coa música electrónica e o galego, como non íbamos facer sen Mercedes Peón. Entón, por darlle tamén espazo ás mulleres artistas de sempre, foi que quixemos que estivera. Foi das primeiras que pensamos. Ademais, que a comunidade de Montes tamén nos dixo que lle entusiasmaría, non, que estivera Mercedes Peón no seu monte. É un festival, realidade, precioso. É un soño para nos facelo.
0: Pois estamos coitando a Mercedes Peón, que estará o sábado día 13 a partir das 7 da tarde no Festa Arrasada, a primeira edición, festival gratuito en Gondomar, Couso. Así que non falledes. E a volta falamos do resto da programación do sábado e das actividades tamén que tedes preparadas para o domingo 14.

0: Seguimos escuchando algunos dos grupos que van a estar el próximo fin de semana en ese Festa Arrasada, lembramos en Couso, en Gondomar, en ese campo de fútbol, Vendres 12, sábado 13, domingo 14. Damaris, de A Casa das Redes, programación do sábado día 13. Estamos escuchando a Mercedes Peón. ¿A quién íbamos a ter dendas 5 de la tarde? Porque hay actividades muy originales que no se suelen ver en festivais. Contanos.
1: Pues mira, realmente, o sábado, se non ves, es porque non queres, porque hay actividades para todas as idades e os gustos. Almorzas e dices, bueno, vamos a dar un paseíño, ¿no? Entón empezaría todas as actividades cunha salida polo monte coa comunidade de Montes de Couso, que ademais o CRA Antiacal de Couso vai participar coas familias e van vir a saída e facer a benvida deste encontro cun árbol de desexos na zona de baño. Despois, Astrolavista vai levar un taller para ensinarnos como podemos recoller e facer no eclipse que va a haber en agosto, e unha mesa redonda que vincula tanto o corpo e a mente, non? Que vamos ter despois. Que pasa? O que é un pouco difícil de comprender é que vai haber actividades en todas as zonas do festival. Entón, temos a casa veciñal, temos o restaurante, temos o bosque da lingua e temos o campo de fútbol. Sí que é verdade que hai moitas actividades, pero para mí é como moi importante que revisemos esa programación para saber a onde temos que ir en cada momento. Porque todo o que acabo de contar sería na casa veciñal. Despois, no restaurante, imos ter o almorzo, xantar, obradoiros gratuitos e de balde para crianzas, puxa comunitaria, teatro do ar, unha sesión vermú con Step Iguer, un micro aberto de rap que veñen tamén moitos artistas locais. Despois tamén teníamos na Bosque da Lingua sobre as 5 da tarde, pois un cabaret travesti con Averío presentado por Petra Porter. Pechamos fai uns días con Manos para o Mundo, proxecto solidario onde van vir pois personas da Sumon Flotilla e de proxectos solidarios con Palestina.
0: Claro, falas de tres zonas: Bosque da Lingua, campo de fútbol, casa veciñal. Non están moi xuntas, tedes un bus circular e vai a estar todo interconectado.
1: Bueno, eso é outra fantasía do festival. Hai un autobús que ten un prezo de 3 euros a viaxe, que fai círculos, pero tamén baixa e sube de Gondomar. Tedes tamén horario nas redes, facilita tamén que todas disfrutemos na festa e que o consumo de alcohol pois non nos paralice, non poder movernos.
0: Non se xa un obstáculo. Decíamos que Arsete está Mercedes Peón o sábado 13, pero a programación sigue tamén, ademais con bandas moi vinculadas á comarca do Valmiñor.
1: Sí. Pois mira, despois de Mercedes Peón vamos a ter a Brasica Rapa, que son unhas rapazas que tamén tocan chulísimas, Neta Rufina, que son do Valmiñor, Son Jou, Xente Tóxica, DJ Rapante e, por último, As Esmorgadas, entre concertos e tamén o final. Que é moi importante que entendamos de Festa Arrasada. Festa Arrasada articulase a través de varias pilares, que serían mulleres no escenario, falar en galego, grupos do Valmiñor e que 80% toquen e canten en galego.
0: E o domingo 14 haberán actividades moi interesantes.
1: Xa para rematar esta fin de aborixe de actividades, imos ter actividades intergeneracionais. O que queremos facer é que a organización nos reunamos, estemos máis en contacto coa xente despois de toda esa enerxía ao longo do venres e o sábado. E nada, vai haber unha espetada a través dun xantar popular, obradoiro de acroyoga e concertos de Geles e Bayona Bay. Que pasamos, pois, de xente máis moza a xente máis maior, e todas son artistas do Valmiñor, porque para nós era moi importante que o festival rematara con persoas do noso querido Valmiñor.
0: E conectando xeracións, ademais, como poden facer todos os que nos están escoitando agora mesmo nas Rías Baixas a través da 99.4 ou a través do noso streaming na app, na web de Los 40, seleccionando Los 40 Vigo, para colaborar e para conectar coas vosas redes sociais, cos vosos espazos e, de alguna maneira, tamén colaborar para que se xa un éxito e hai unha segunda edición?
1: Pois o primeiro que teñen que facer é anotar no seu calendario que teñen que vir. O seguinte que teñen que facer é publicar todas as cousiñas que publicamos nas nosas redes. Estamos máis presentes en Instagram, se poñedes Festa Arrasada. Ademais, tamén quero decir, Salva, que se poñedes en Google Festa Arrasada, en Google Maps, levaos directamente ao campo de fútbol. ¿Va? Pero para financiar o festival temos un crowdfunding aberto, que estará tanto aberto agora como despois do festival. Imos poñer rifas na entrada do festival para que a xente colabore de maneira simbólica, pagando tamén o autobús, que son 3 euros por viaxe, e ademais colaborando na barra autoxestionada en o noso restaurante.
0: Pois unha maravilla, eu creo que está todo dito. Próximo fin de semana en Couso, en Gondomar, Festa Arrasada, Vendres 12, sábado 13, domingo 14. Parabéns a Casa das Redes, parabéns a Montes de Couso, parabéns a todos os que van a estar aí traballando voluntariado. Temos por aquí a Ani, a verdade que sodes un staff maravilloso, e que saia todo moi ben. E nos imos coa Revolución de Show You, que é unha das bandas con rapazas en galego que tamén está causando sensación e que son da comarca. Moitísimas gracias por estar no Maquetón. Último minuto para invitar a todos os que nos están escoitando a que non se perdan esta magnífica primeira edición de Festa Arrasada.
1: Xenteñado Valmi, festival con agarimo, con amor, xenteñado os arredores, o único que os pido que veñades, que probedes a experiencia, porque nunca sabemos se se vai repetir ou non. Así que nada, benvidos e benvidas a Festa Arrasada.